abonten anam suma mp piama ekwanchi ma abanle opani dr akrutinga ini one one ebedi semani mpa de na gana for entry ayumuna enkongo siaga se onu anka sa bese onu nkrofo onko fiase die ebi ntimi nsida wenin sama no pay mpp amai kro no ade abatu obonte enche me di besia no pay na yetimi